adoktoni ye the minister for the entertainment and fun kwa kukakaria mankwa afudwa kwa kumi mwachi Oh, ini bana na kwezi edu JMV na kwezi haba kuku na kwezi vima onsu wachi mene mea eye wawo hukeni eye ama Sicilia edu JMV mema onsu achi esa amane yako oye mame ewe hon Ama, kosu kasi shede. Yawa. Yameti ase. Miami ni abe ma nobo. Nobo, yate onkacho. Ayo divo. Yawa. Divo ya feo. Divo ya miyanti unka. Yaveti ase. Amba. Frimpoma. Louisa. Amba memu achiwae. Ni ufifu njina DJ Waya. Nia. Ene ye. Yo abba fufraji na wawe tu.

0: Zano Pay. Wanzu Oji Wachima. Unia be magosbu DJ ni a doctor.
1: Roger to you mama sa.
0: Sansu na ye mi ami ni a be mateku.
2: Okosa su didiga.
0: Like kwa mi amwa.
2: Sumu tere no man.
0: Papa kwa gwe siama. Ajo.
2: Baga chuma.
0: Yawa.
2: Sansu didiga.
0: What you say?

sunkwa wasikabo sunkwa wasikabo yawa kwa soko jemeni ya kabo bejo kabo wala ni yaizu ya kabo bebibi ya kabo na ena kwa soko kusutombi sasa ye kwa soko kusutombi yawa yawa yawa yawa Vieni a ben mai papa su qua a matu fe sone fre. 0687136935 0687136935

0: ɛyɛ den a wo bi wo nti dia ne wo time bebrebe emu bi ne wo hwa yenyini ntem esansa brabo ye fa wiase ne fa baabi wo hwa na no odin yi pa abrani yisa obie ne ho nya ne bete obia wo ne haw enioma sisi wo abrabra ya wagro bia ye frena abrabo impose wudin kunim wo mpo a eye den a wo bewu ntidie ne wo tan bebe emu bi ne wo ho aye nyini ntem esansa abrabo ne de ye fa wiase ne fa baabi wo ho a na no odin yi pa abrani yisa obie ne ho nya ne bete obia wo ne haw enioma sisi wo abrabo yi mu na nyade a wo bi hu de obia fa mu da nti eto mre bi atwen ansa no wo bu obi aten wo di obi hu few akeka obi hu nsam bone obi ako ono ankasa ne ko eto mre bi a wo hwem pempem so wo du wo abrabo mu a eya na wani nso wo ɛwɔ abrani pa bebree wɔ wiase mu a ɔmoda yɛso ne sɛ ɔmbɛyɛ sɛ wo na okuafoɔ bi wɔ n'afuo mu ɛna ɔhu sɛ wiemhyɛ retwam ɔpagyaa ne ti hwɛ wiemhyɛn no na ɔka wɔ ne tiri mu sɛ meyie mu anka me ne onii a wɔretwi wiemhyɛn na deɛ wɔretwi wiemhyɛn so hu okuafoɔ ne dan a ɛsi n'afuo mu hɔ no ɔno nso ka wɔ ne tiri mu sɛ Nye ma anka makwa beduru fi asomdwie mu. Saa na abrabɔte. Ma wani nso de ɛwo. Sanka yiedie ne ma ani gye a. Nka daa wo bi hu asikafoɔ no mu di asa wo bedwam. Nanso ahiafoɔ ma ne yɛ saa. Sanka tumi ne ma bambɔ a. Nka titirufoɔ bɛnante ɛwɔ abrɛ obi ama wɔn ho ban. Nanso wɔn mu ani hwee. Ene damo o masum ju wo mu. Sanka hon fe. Ene din jie ne mu binya ware pa. Enka sini chafo. Ene ajon tofu a yudinu. Ene ninyan ware pa. Bo abrabo en hon tiye. Bre o mwase. Dinu kre. Neni o mapape nina beba wonchen. Eto mribia. Eya ne mi yuman ka abrabo beti meachre esedi ye da che tiye. Sede be yanka yen haye ho no ma enye ye dia da ne ho untumi mfa na ne bi nka ho kwa ho na emum obetumi de nkwa ne bi aka ho nda ho fanyansa dwendwe ne nsem yi ho
1: wisdom speaks
2: I really want you to hear
0: Oba, sa o boyfriend e chiti wo so a.
3: Continue.
0: No anso hie.
3: Okay.
0: Manu huru. Ehuru na ehuru. Egusu a ehuru no. Twen na onda.
3: Okay.
0: Abra ujidi sa wada kwa akire no. Afei. Yetin bi nanom.
4: Ye uzu hie.
0: Nka odi nso hie na ekwan.
5: Sa ya mu na chumba.

0: se wa dwudwo ho kakra e na wutie eye afutu sem no
1: international beat
0: won say itimi ma bibia ye possible etwi adwen si wo ho so sen sem wa wa brabo mu no a dozen ayo se na otibia ti wa no wa wo su ti se ya nya weti ase yawa ajami fin ai ya de mauni etie ni se ya e kakra nya su ya mai muso ya ko pe bebi e din kase no no mpino esi enye se agu esi sanse o kase agu di ara e o da o flat what ya se ya